वृंद्राभ्यो नमः, इष्टदेवताभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः, ग्रामदेवताभ्यो नमः, स्थानदेवताभ्यो नमः, वास्तुदेवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, सिद्धि बुद्धि सहताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः इति नमस्कृत्य सुमुखस्य गदन्तस्य कपिलो गजकर्णिका लंबोदरस्य विघटो विघ्नरा

सहताय श्रीमन्महागणाधिपताये नमः इति नमस्कृत्य सुमुखस्य गदन्तस्य कपिलोकेकाधिकारिणः लम्बोदरस्य विघटो विघ्ननाशो विनायक दोमृ

सिद्धि बुद्धि सहताय श्रीमन्महागणाधिपताये नमः इति नमस्कृत्यां सुमुखस्यैकदन्तस्यागभलोकैकाधिकारिणः लम्बोदरस्य विघटो विघ्ननाशो विनायकः धौम्रके

यो नमः सिद्धि बुद्धि सहताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः इति नमस्कृत्य सुमुखस्यैकनन्दस्य कपिलोगजकर्णिका लम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन द्वादशेतानि नामानि यावणे शृणुयाद्यपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे नृगमे तदा सङ्ग्रामे सङ्कटस्यैव विघ्नदस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शेषवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्न